0: lo fa awa pesu swanga leo leo peto tasi tangata pesiliatu sa afia ile fa le velave o lo fa ngai se tangata nu o tonga molianga tele o le unatu o le kava po le ava ile Northern Territory Australia na maua malisalau luas fu lima ki o le kalama o le kava malitino i tu pesilia malisalau wafe tala Australia. O le kava o loo faa solitura afono le termine ili Northern Territory, ma ele faa tangaina tangata e faa unu fale ina atu ma faa tau watu, sa palai tuto manga osia ili kava. Fai mai leo leo, o le tamalua o loo nofi solitura afono e Australia, na pueina mamoli ele asfraile taluai, ele unu fale atu ili fanua o tangata apariti e aunoa masipe mita, sa atuna ili faa msidonga ili aso nafi ili termine usila. Ma le tala faa iu, o loo fina mano si le asosi o pulo fale mai lau tele, o le iai o nisi fo mai, o le afa iti tiele ma mafe mita nga luenga fa la vrem fa a fo sei, wa lo fituina, wa ave ai se fanonga ma se vala au, ia fa le leia tile li so san tau tupe, e fa amalo si ai nisi fo mai le au fai nga luenga. Pe merita ita i fono o le asosi a Angus Chambers, o le tele o le ngafatia ili au au nanga lau tele, mafai o nafisa o soani i tangata mamai o le flu, e alu ese mai mita nga luenga fata rewe fata fosea i fale mai, ma i tatao na avefe utu na inga fata saa ngai po le face-to-face consultations, ma se fata mua mua ili tausinga a mata. Sa mo, telefona o le so, i manute le ina lau tapua inga, inga pule Maria Makele tutuu,
1: listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.